جل رب سلمان چپ جیتمت چرگو چک تک دن چکن اشپ تھت پی فیلا حق نا حقیقت پنگ ہن چک پی فیلا بران کن ٹھوبیاں نا اودی طرف چھوں می فیلا لمستر کھن کن کھڑاں لمپے کا چھوں می فیلا تس ظلم نا شخصمت کنی کنا میولا نا جاتاں می فیلا کھوتاں نا کھوتی نن کھان ما مال جائی داد ودو نا پروبل بسل تھونی من قربان بیکھن کنیاں نا چک حضرت ابراہیم خلیل اللہ فیق پوین پا ابراہیم خلیل الرحمن.

السلام علیکم دی واکاش وانی کرگلین بجاغنا منڈی شرچاغی پرگی خبرن کھرے انتی دنو احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی سے ریرے نریرے کھاکنا لقتت بنا نیمبو وکسید بہارت و حقیقت انک گرجا کھو مین انچا انزرے زر ست سیوا سنکلپ ابیان پر نال جونس وارانسی کنا وڈر نگر لا شکن سیوے یاترین ورچیول زستے کگر غنچی کھونس دیس پیران زر بسان کھون جن ارگل بلو چنگیس پی انک شہر انہ گمیلو نیبر یان یوت کھن فراغ ان مد پا بس انزرین دیرین گمیلو نیس مین ارچوکن ارگیل با بس ارگیس ایون سے انزرین بومو بساونی رانچوک پیانس کیا دیون سے انزرین ہاں سرین

یونین ټریټری لداخ نه آی آی ایم جموس لې سټلایټ کیمپس په ملیانو کې هم مینا چمزدو چې کل ته قزبریل بس لیفټیننټ گورنر لداخ اوینی کومار ست سیناس لې سټلایټ کیمپس په ملیانو کې هم چاو لداخ څنګه ارګل شې سی فیوس بولس کې تان چنش تن پور چې فیلا خختن نرګل رپچن ګوم بیگین زره زرین یان لوج بیپا بی بی ای اونرس پروگرام فرونی شسم نیم بو اکتوبر الزانو گوزوک چا چاین زرهنګ اثر ست گو مینا آی آی ایم جمو سټلایټ کیمپس انفراستراکچر پون زنګی سینال څنګه ژل سر بس انځره سر بسون دیا بریان بی بی ای اونرس پروگرام په فیلا مل څنګه شسو می مینا د خصن څوک په فرو تر گیس فارا منسکان سے انځرن قبل از بردو چن لداخ سے نمزا یوت نسان شې سی فیلا شو نس زنګ زنګ بو خغلن انچ یوت انځره سرین دیا بریان لیفٹیننٹ گورنر دی تھک پولیس کیت کھونچا سنجرین دی کیمپس پر لوکسو فیوخ سنیانوک شی سی فیوخ پولیس کیت تامیمین لخشب شن لوشا انجرین وزیر اعظم نریندر مودی چوزنا وکسیت بھارت نیلم پو گارگیا چھ مینا رخ چھ ارتیانگ مانگ بس دی سٹلائٹ کیمپس پر ملین کھون میں فیلا جناب سکسینیش تندوک سلمستن گمبان لینس پیسٹولیکا لخشب سون سنجرین لے انڈر گریجویٹ کورس سک گزک بے فیلا انتظامیہ آئی آئی ٹی جموئی بریان سپیران زنگیز بسنگین سے وقت گیان گوزوک سون سے انجرین دی انفراسٹرکچر پو دن منہ گرل سیر سون سے یوت انجرین چک یوں مل جاؤ نفر لگا کورسن لگ گوزوک چھچا انجرین اسر ست دی گمبے نال جونس کھاگون اسکور لزرین لیفٹیننٹ گورنر اس آئی آئی ایم جموئی آئی آئی ایم جموئی سیٹلائٹ کیمپس پو ملیا چاس لداخ سے لخ چپ شن شی سی فیوکس پیانو کھختن لم چک بینگ سے سو مز گون بے فیوکس پیانو کھختن گم بے گن زرین اثر این لوگ ہچک نفل لگا معیاری مینجمنٹ نہ لخش سی شی سن سک لگ اینو کھو ممینا خواہش یوت کھن فرون لداخ نہ فستا چار گوس پت پنجرین فرون لا فستا دکچا زبتوں شکبو دنائے لوگ سور گوس دو دنیا کا تھک متی خرچان یوں مت پنجرین داسن لداخ کوریا نک یونیکنا بودلم تھوب سے فون لنورو بسے شیسن لین میمینا رخص اچھا چاہیں زرے اثر ست لیفٹیننٹ گورنر یان دی ذاتیر قبل از بردون سخ فلت بے مینا سرکار از فون لز گوتھے میں کیا دیشے سن سخ لیب چک پی فیلا گم بان لین انجرین خرچ ایک مام ایک مچال سمون اس ننکم نمبو لخچب شے ارتیاں مانگ بس آئی آئی ایم جموئی سٹلائٹ کیمپس پو لے ملینو کھوم مینا لے ایم او ای کا لغز برل بے وصلہ یونین ٹریٹری لداخ سی چیف سیکریٹری آشیش کندرا آئی آئی ایم جموئی بورڈ آف گورنر انی چیئرمین ڈاکٹر ملند کمبلے آئی آئی جموئی ڈائریکٹر بی ایس ساہلے یو ٹی لداخ سی ہائر ایجوکیشن سیکریٹری بانو پرباد نہ یو ٹی انتظامیہ نہ اے آئی ایم جموئی سینئر آفیشل نہ کھکھر ان سقاشک سے ایوت پن آکاشوانی ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین اس کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن درائس 90.4 پہ زکسکور بس لدہ خطے کھری زکسکور وصلہ اسٹیشن لسنیل تلوکس بس دی وصلہ اسٹیشن سٹاف نتھوکس اسٹیشن چوکنا لوکل پروگرام ان میمان سنی ہاگوے مہم ان دونشی سی لزون اسکور لہا گون سا قلن مسون جبریان اسٹیشن ٹیم پہ سی آر ایس دراس چوکنا فسکات ان اسکیتنا سٹرون لکس دونا کریم سی آر ایس اسکور لزر انچ گردے لکس شیس دونا سرکاری خدمات ان اسکور لاتانیوت ہاگون اسکور لنگ ازرین گاوے کا ڈائریکٹر جنرل اس آکاشوانی نے کمیونٹی ریڈیو خدمات ان سخ دی جاتی سسم سے انوگیوت کھن کھچن ملساو نے انوک سنگ کھم چن جک پیرکوس پیوت انجرین آکاشوانی نے کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن ان گنگ مس سسمس نہ ایل چونس دل چونس نس کا یوت کھن میما سن لکھ کھچن ہاگون سخ لپ چک پی مینر تندوس فلوکس بینچ کی یوت انجرے اسرین تخت میں نظر نہ دیو بساند اللہ ڈائریکٹر جنرل اس دراس لا کرگل وار میموریل پہ زکس کور بسے کرگل تھمے وصلس گیسری تمین اس تروس کورس کھن جوان اللہ چھس لوکسی بلٹن ان فرٹ چوک سر گپ نے میموریل لش مقمی سینئر افیسر ان نمبو گرافس چگان امال ینکونس دیو نین من درس پہ پورگی خبر ان غازن چھس دوس یجو خدا نش سامانی فقرین

0: چینجو اور جتنا یری فزیکلی یا جسمانی طور صاف دیری یرنگ اور یری یول پر صاف اتنا چیشن بننا اتنا یری سوچ پر صاف لوشا جو سوچ نس یعنی سخت صاف نگتک سوسائٹی ترقی طرف ہچا جن جو میں نگتا اگر یہ سوچ یعنی کہ صاف میں تو یری یا جسمانی طور اتنگ یعنی کہ انگتی یول یا انگتی کھرکور صاف میں نا او دے سوسائٹی او دے یول پو ہمیشہ گندگی لوسے اور دو ترقی طرف گامزن چھچا میں جو بخشس چنا
1: یرز نتی سوچ پر صاف عمر گوشاز ان جو اگر کتو ان یری معاشرہ نو ان یری سوچ پر اگر کتون خملوق کتون یوتنا تما کتون نتنا رچک حالات چچا زین دس کو لیرس مفصل بسمول نا گپ
0: بخشس دا انجو کی سس پہلا نتی خرون صاف دا درا او یرز اس کی سوچ جن صاف جانا گتک اتنا نتی یعنی کہ ہر چوز نتی یولن چم سے نسا گندگی چی شن یو دس کا حسد یا عداوت دشمنی دون گمی اصلی یعنی کہ مین دینا روٹ پو پٹا پوکھرن دینا انجو سوچ پو انجو دیولا سب سے پہلا انسان یعنی کہ سوچ پو صاف رکھ سب دیو ضروری جو اگر نتی نتی سوچ صاف جانا گتے سغی فلر گلا سامنا گتے سغی سار گلا سمجھ سامنا گتے نتی یولیانو حسد بغض عداوت دشمنی بالکل شمن جو کسا تو ضروری جو بخشس
1: کنا دخسا نتا زرجو کی دخسا نتی اللہ چلق چگا ملتا چگا فانسے مثال دخسا نتی نان چانو اگر نتی اس گوسلم ان نان یو چانا نتی سب جو چانا دون سان جسوا نتی الدار فانسے جاغت اس نو پیاد نان جسوا الدار فانسے جاغت دو سان نتا خملوق دتو وای جو دے چانا جو نتا صفائی کرن با جاغ نتا زرجو دمو ملب قا سر چگا تون دا جاغنا چانا دو سان کھتن اندیس کولا سان
0: مخشس دنا انجو کی نتس نتی نان نو دخسا الحمدللہ نتی یولین انگا تخسا کافی انگتی سوچ پر تبدیل سنسو جو چینج سنسو جو اور خاص انگتی نا انگا تخسا انگتی اما سرنگمونیز یا انگتی سوین نا صفحی جا خیال یعنی کی تبیار بخانونیز تخسا خاص خیال جانو جو میں نا اس زمانہ یوت پین کی انگتی چنگ سیر میت پین یعنی کی منا بڑھونی نا چاک چک شک یا سنوت سا چنگ منا گار گر جاک چنجا چاس پو گنچے منا گار گر جاک چنجا چاس پو پھر ساق ما یونفارم شدہ یون سگل یون سیدہ پھوتیا نا کچھا پھانس تان چو مطلب تخسا کولے کولے دو چینج چنو جو و ضرور جو جب تک انگتی دے یول نا نا سب سے ہر چیز میں نان اسٹارٹ رائیں کہتے ہیں نان اسٹارٹ اور ہر چیز صفائی یا دون تک ترتیب تمیز ہے وہ ہر چیز پر جران سو جگہ جائے کر جگہ پلوب سے بلا اور دینا ہو یعنی آگے جا کے سوسائٹی ہیں معاشرے ہیں دیکھو لے کو لے ہر چیز نظم و نصاب مو بال ہوشا دین جو دو دفعہ نظر رہن جو کا سبق شیس
1: چانا دخسا غتی گا مطلب تلخ چگن نا غتی بومو بسونے غتی دخسا یرا زر نا غتی الماری نی کا یا غتی سان سونی کا کتن چا جا غت چانا دین ون کوئی ڈریبل تین ام بوکا تون جگ پنا غتی لوپ پو غتی تھونزو من دمی گا تھون ور چنا دونوں تخلا یگ باقی گاتی کھرکھور لا گا سامان چیوتنا یا گاتی مثال گا مطلب نگ چین نگ چکا ڈسٹینس کا تون جکنا دون گا مانگ مستا گا چی شک چر چک بات جگہ تون جگنا گا تمہارا دیں کھینچنا اور دھمو تھو جو ہاں چھانا دیس کو لے یری سمجھو گا چک چھو
0: بخشی جو یا نگز دس کی دینا پلاننگ نیم بو ہر چیز پر دمو بسے پلان نیم بو چاہی خورنگ نانگ یا چاہی خورنگ آتے یولی دخصا یول گران یریز جو کی ڈسٹنسی جگ چا نانگ سا بار یا نمیسا لام چوشی دخصا گا یول چنگ آتان دینا دا بحالا چنگ آتا یول کھچی سیٹی کھچی بلکل پلاننگ نیم بو تان سپیل مشہو دخصا چندی گاٹون کی پورا پلاننگ نیم بو تان سے روٹ حیاء گر گر ملاب چھوب بیلڈنگ گر سنسی بیلڈنگ چن ہر یعنی الگ الگ کونس دینا بسو جو ڈیفائن بسو کی ہاں دہرا چوکس پنگا تیس اگر سوسائٹی نا ہر چیز پر رانسو رانسو جائے کہ جگ پشس نا ایون نا ان چاہے یول ان چاہے محلہ ان یعنی کہ صفائی نا دخسا ہارڈ چیز سن یا شنٹے چیز سن گھر پھانچین یا میں تو چیز گھر تانچین یا رول بھی چیز سن گھر جگہ پھانس تانچین دشاس پو گھر ڈم بچین دشاس پو دون چان شیز نہ کہتے دون شیشا ہوں آتی فی الحال سب سے ضروری جو انچا منچا گاؤں جگہ چا ڈم بچا یا چا یعنی کہ جم بچا ٹھیک مین جو چیز کچھ دوبارہ استعمال بہن چین ریسائکل بس دخشن جو دوبارہ دو یا استعمال با چین دے چیز سنگا یہاں جائے جگچا چیز کچھ رول بھی چیز ہوں چین جو رول رول چھوچین دے چیز سنگا یہاں جائے جگچا اور چیز دسا پلاسٹک تو سما رول چا میں دو گھنٹہ الگ جگہ جگ سے ڈمپنگ بچا سن او تو سیر چا نہ گتے مر گیا لائن جو بخشش کسا نہ دی نہ دو بار وشن گتے بخشش کسا
1: اچھا نا جی ریسائکلیں اس پر اوبنگ مرا جو کی دسا نتی یرا زرنا میمانس کن لا جو ریسائکلیں بریانو خاش کو پتک میں درے جو نتی یرا کوڑا کرکٹ نتی نہ نہ بھی گے جو چھا نہ دی انو گتا کاہ نہ گتا شرپا کوڑا کرکٹ چا بھی گے کاہ نہ گتا مثال زن لخت سوخ شگا بھی گے کاہ نہ گتا کپڑا چھت بھی گے کاہ نہ گتا باقی دا اردو برول چی شنگ برول چی اد ذات مطلب یرا چھا نہ دون گما الگ الگ مثال دسا گتی ڈسبین کو نہ انو یوز بس نہ گتی منسپل کمیٹی پونس گڑی ہوس نہ دون نہ کھیت چھا نہ دی انو کوئی منظم پو گسک چک دک پر گوشہ زین اور جی ریسائکلنگ پو گسک چک یعنی بس چھات ضرورت بھی تھی دس کو لکھتی بول نار گیدو پکسا
0: مخشی جو یہ جس کی نسا گورنمنٹ سان دینا پلان بس ہوت کی ہر چیز پو یعنی کی بایو گریڈیبل یعنی کی جو رول بچی سن کھرا یا الگ جگہ چا ڈسپوز بچا یا رول مرل کن چیز والا

دیاستامس توت کانیم بو درین سی سگت پروگرام پو تھماتون دیونیم بو اچنگ لے جازت شز دے بازت یجو خدا ناستہمون فقرانو والسلام علیکم.

سپو شامی بجال دون پروگرام ساينس ماگزین نم بونگا محمد صادق یان سرچ گنتی دون خلبسد نی شخنا جن سلام بلتن پرفکت مچن سوش یلی پروگرام اش نبن کن سرما سنچا چنمون کا کفون نن تنگ سغا موزین دی پروگرام استرل کا نچس ساينس نا تھسوت پی فرام اچک کاتوسونیکا یا فرام اچک تجربات نا ساينس سی فرام اچک چورن کا ان تنگ سغ پکس پران فرچ پی فلوکس بعد درینگ دی پروگرام نا سغ بچس نلا پاوی جہاز چی بس فور بات یا چی بس فور چین دس گبا ساينس بوچیو دس کو لاس پریکسوم یا دیر گبنا احمد علی کنا یا تی چیزات کن اتی کھر کھور لوت پی متی میچن مت استعمال بیت پی دی چیزات کن سنتش دی اگرخ موچ دی چیز دی فینومینا کو چوک چین گچو چی بس سوزن دی سائز یا با ساينس بوچیو دس کو لاس پریکسوم یا تان سو پر چو پر فلوکس بیت چنا رنچن نین کانون نتن سغا دی چیز پور تک سپورت کی ہمیشہ نتا تھون کی ہوائی جہاز ایئر پلین زری نتا نام ہمیشہ تا فور بتوں اور نام سنگ انتا دی فور بتوں سے انت ذہن دی کوشن بو دی سوال پے اس دکتو کی دی جہاز پو فور چل چ بس فور اور یان دی نام یان دی اس کا چوہ سے ٹریول بات یا دو بوت چا مومن جس چسی دی سوال پو عام انسانی ذہن یان یان چ دکتو اخر دی رگا با متا چی سائن شوت اور دی چ بس متا درلی ان جس چس پو دس کول لزنا سب بس اس نل نہ دی متا کی گاہ ہن اتا دی ناممکن چ صورت کی اتنا بڑا ہیوی آتا جہاز چک چیز چک کی ہوا نہ میں ان بوتے موما دی چک مسافت نمبر ٹریول بچاؤ امپاسبل چک لیکن آتا دیو سائنس دی چیز پہ ممکن اور دی چیز پہ پروف بستا کہ دی آتا نین میں اور پاسبل آتا ممکن میں ان کا مت پلاش چک انجر ہے تو سخ بچک سنال لنگ آتا دی فلائٹ ہی آتا جی جہاز پو آتا فرچیس پوچیس فرچن جانے کا تو دیں آتا فورس چار استعمال چھت زر آتا زر بچت سب سے پہلا فورس پہ کہتا لفٹ زر زر بچن کہ لفٹ زرنا دی فورس پوس آتی ایئر پلین پو جہاز پو فلائٹ پو آتی سے کنا گل لین مت پی لین مت چسپ پہنو آتا مدد بچت دی پہلا فورس پو کی دی فورس پہ انو کی لفٹ زر فورس پہ سب بس انگاتا سٹرکچر ہی ہوتا اگر فلیٹ ہی ہوتا سٹرکچر اس پر آتا ہونا کوئی وینگز گاو شوکپان ہوتا دونی مارا جانو چھوکو مین رول پہ دونی ہوتا زرد جہاز پہ گاو انگا تی گریویٹی زر کھن فورس ہوتا قوت چی یعنی نیچرل ہے انگاتا فورس چی کنن گاو اس بس انگا تی دی زمین پہ ہر چیز پہ کھری طرف لا اٹریک بے در کھری طرف لا انگاتا کھینچائی بے چنا دی ایئر پلین آتا گریویٹی ایک تو گریویٹی آتا گریویٹی دو نی کھری طرف لا ٹریک بسے تھے نے اور داخسن سے سوما جہاز کو نینوں آتا دو تو انجن چنگ آتا انسٹال بسے ہوں چنگ گا انجن پس کھوین رو دونمو لنگ دیں پروڈیوز بچن اور دوس بسے در لنگ پو ریا بلتا سے بیک ایکسپیل چانا گا تو جہاز پو دون لالتا سے آتا موف چا چنگ زرے زر بچے گتسو گا آتا ایئر پلین آتا ونگ سنیس کھوی شوپانی کنگ آتا ہوا دل لونگ پو آتا موف پاس چانا گا تو دل لونگ پوس یعنی بس خوی نمگوس پہنو دی چوز انرجی کریٹ چاچا کی گاوز بس دی جہاز پو دن لاتا سے موف چاچن سو دی ہوئی جہاز سنگ آتا وینگز نا خوی شیب نا انگل اندو چوکش بچ چوزو دنو کی گاوز بس دی فورس پو دی انو پریڈیوس چاچا بس تھرسٹ ایک فورس ہے تیسرا آتا فورس پو ویڈ زر زر بچت ویڈ زر فورس پو کی آتا تی ارتھ گریویٹیز کھری طرف لا دی پلین پوری طلبہ کھینچائی بیت کھری طلبہ تھے نے دیا کھری طلبہ اٹریک بیت دو فورس پولیزیشن سے ہوتا ویٹ اب ویٹ اس گتا چی بچن سے مرکتو دی ویٹ پہ نگتا سٹرکچر انجن فیول یا پسنجر یا لگیج انہی دی گتا دے فورس پو کی دون گاما دیا نک موجود ہوتا چانا وینگز پوس دیو گتا لیف پروڈیوز بچن سو اب ورلا گریویٹیز کھری طلبہ ڈاؤن ورلا پول بیت چانا کہتو دیوس گتا ایک چیزوں ایک قسم فورس چیزوں چانا ویٹ گتا چیز نہ کہتو دی لیف بچاسنا اور دیوس گتا دی فی وینگز سنس بس او انجن سنس بس دی بیلنس پو گتا کریٹ بچن سو کی ویٹ پنا گریویٹی دین سا ویٹ بنا کہتو ویٹ پو بیلنس انا کہتو بیو گتا گن لا اڑے ہس اور چوتھا گتا اپوزٹ ڈائریکشن پنا دی لوی پھکھنے دے ڈائریکشن دے فورس پو ایئر پلین پہ کدی خاصک اثر میں چا بس چانا کہتو دیوس بس آسانی کے ساتھ دی دل لا موف با یان چن سو دی فورس پو بس دی لا ڈریگ زشن سو چانا دو چخلا اتی ایئر پلین گتا جو گتا ہوائی جہاز نہ گتا نہ میں فورچن زری زری چانا دو سکسی گتا ایئر پلین بارن یا گچو فورچن دیس کور لا گتا اسپریکس مین مین دیر گپ نہ اتس اتی درین سی کھتوس پت کی ہاو کولڈ اینڈ ہاٹ زری اتی تھنگس اپ چنگ چیزا تون گتی کھر کھول لپ گتی نہ گت گتی جگزری مسنگ اتس کول کھانے دی چیزا تون گتا سنتے چانا گرام

0: مو حچس بود چی گزوک فینومینه گه دیر گه با دیس کول لز شن چنه دی خدوس پیاس برات ام من درین گه بو احمد سر جو سوت سن السلام علیکم سر سر وس سن الله یرا یری توس کو نه توس تاسه اکاشونی استریوس کی چس لرا اج سر مزر جو خشس چن سر جو درین دی خدوس بو زرنل جو متا نتی چیزا چخ جو درے مدز دے ایگزامپل چکتا نا اتی کھنگما پی گتی دنا گتی ڈیلی لائف یا گتس می سیم کول کھانی دی لفظ گتی چیزات کن چلک کن گتا گرخمو چھے سنتے چھے تھا جو
1: ملکل
0: چانا دی فنومینا چین جو دیر یا با سائنس بچو دی سکولرس گتی یا نحن سق پی فیس پر بس مول نایری شرز دے جو بخشس
1: تو سب سے پہلا نا ان تنگ پورا دیکھا ریڈیو اسٹیشن یا اتکھنی ٹیم پلا باقی دونا صدق زیدی حیران سوا ناچان سوس مین لا دیکھا دعوت تنگ سے یونز رے کھونس پی فلا جو سری موز رے جو چھنا دیرین سی نتی موضوع پو خرنگ دینا دوک کے نتی ہاؤ یعنی کہ تھنگس گیٹ ہاٹ اینڈ کولڈز رے چھنا نتی چیزات کنہ جو گا چوگا گرخمو چھچین یا گا چوگا چھنتے ہچین ادیس کورلا نتی مین مدا پودک اور نتی ٹاپک پخرنگ دینا دوک چھنا نس نین ماچک نتی میمنگ سن لنگ نین کھن ان لنگ کوشش بیت نتیس کا تکا زیر بھی رلوز بے جو چھانا نتیس گا چوگا چیزات کن چھنتے چھاچوک یا گا چوگا چیزات کن گرہمو چھاچوک دیا نو نتیس سیمپل باشیاں کا تو زرنا یا نتیس نتیس کا تیانو سیمپل سپیرین کا تو زرنا کا تو دیون گنگ ما ایک انرجی یعنی کہ ٹرانسفر چھے وجہ سکا دی چیزات کن چھنتے ہچین دی چیزات کن گرہمو

0: مثال کی طور پر ہاٹ چھ فلا سنتی چھ فلا ٹرانسفر چھینو
1: بخشش
0: ٹرانسفر چھ طریقہ ناتی لگا سم دک
1: بخشش
0: چچک پلنگ اتے زرین دک کنڈکشن چچک پلنگ اتے کنوکشن زن چچک پلنگ اتے ریڈیشن چھن ناتے سین مچنگ اتی میمنگ سن لنگ ایگزامپل نہ یم بو چچک کوشش بیجو چازنا ایگزامپل ای تھرو کھو ای تونچن کیونکہ ناتی روزمرہ زندگی ان گتو چیزات کن چھا زرین اس نین مچک دیا دیا چک ناتی چیزات کن کول کھنن نین مچک کنڈکشن جو کنڈکشن چیز ہیٹ نہ ٹرانسفر چھچن ہیٹ ٹرانسفر سے میتھڈ چین لیکن دی میتھڈ پگا چکا ٹرانسفر چکا چھ زرنا کا تو دو ڈائریکٹ کنٹیکٹ چھچن آبجیکٹ پنا آبجیکٹ تھرو یعنی کہ گاتا کنٹیکٹ کی تھرو گاتا چیز ہچن ہیٹ پور ٹرانسفر چھچن چھ نہ گاتے دیا ایگزامپل چیتا چھ چھپی پھیلا دے جیسے کہ رس دیا نو جس گاتے ڈائریکٹ ٹرانسفر چھ جو کنٹیکٹ کی وجہ سے چھ نہ گاتے چیک کر لیت نگا نہ چیک کر لے بنا گاتا ادے چا کھول لیت کھول بنا گاتے جگہ چنگا تھمبو کی تھمبو کھو سنگا چا پھر بھی پھیلا کھونا کا تو ادے تھمبو گرہم ادھا جو ادے تھمبو گرہم اد لیکن گاتے ادے چاہ بن چیتا سجک پنا کا تو کلیا تھمبو یہ سنتے چھ سنتے چھ یوں دو مندو جو کلیا کلیا یوں یوں چی چھ جو سنتے چھ چھ نہ دو گاتو ہیٹ نہ ٹرانسفر چھ زرکھن پگا تھا پتا سوں چھ زرنا گاتا پہلا تھمبو چی پنجو گرہم اد پن دیکھنا کلیا کلیا گین للتا سے چی چھ نو سنتے چھ نو
1: پورا گاتا پورا گاتا سنتے چھ
0: بالکل گین سپر سنتے چھ اس کا مطلب گاتا دو پتا سوں کہ ہیٹ گاتا گرہم طرف اچھی چھ چھو ٹرانسفر چھ نہ گاتا ادو ہیٹ ٹرانسفر سوں لیکن گاتا ادو گچو ٹرانسفر سوں کنڈکشن چھ زنا کتو گاتے چار نیم بو ادو کنٹیکٹ جک پنا ادے کی وجہ سے گاتا چھ سوں جو دسوں چھ نہ گاتے سیکنڈ میتھڈ پون اتی لگا یان ترقا چھ دو ادو لنگ اتے زندو کنویکشن چھ نہ کنویکشن کنویکشن چین کتو زر نہ کتو انرجی یا ہیٹ گاتا ٹرانسفر چھچن چی تھرو چھچن زبنا لکوڈ تھرو یا گیس تھرو چھ نہ کنڈکشن میتھڈ ٹینو گاتا بلکنگ میتھڈ می چھت بلکنگ میتھڈ زبنا جیسے کہ گاتے کنٹیکٹ او بلکنگ میتھڈ ایک ایسا میتھڈ ہے جو آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے دی گاتا آٹومیٹکلی مسو دی گاتا کنٹیکٹ کی وجہ سے سو
1: یہاں چیز یہاں کنٹیکٹ ہے
0: جیسے بالکل
1: سنتے چیز کنٹیکٹ ہے جیسے بس اچ اس پو سنتے
0: سو او اچ اس پو گرہمو چیز پو گاتا سنتے سو چھ نہ گاتا دی نو گاتا کنویکشن میتھڈ ہے گاتا بلکنگ چھچن اور دوسرا دی چین زبنا دی ٹرانسفر چھچن کنٹیکٹ تھرو چھچن دی ٹرانسفر چھچن لکوڈ یا گیس تھرو چھتا جو چھ نہ ایگزامپل چیتا گیت دے جیسے کہ گتی ہجو کنویکشن میتھڈ تینو گتے زرت گتس کھما چھو سک گتس گرم بیتھا جو گرم بنا گچو کنویکشن میتھڈ چھ چھ زرنگس دی ایگزامپل تھرو انتا کنویکشن میتھڈ چھ نہ کنویکشن میتھڈ تینو گتے چھو گرم بس گرم بنا یو پورشن چھو چی ہچن جو گرم چھچن لیکن کھتو لیٹرلی گن پک کتول تنا کتو گتا اودے چھو گرمو چھ
1: بالکل
0: چھ تجو نی اودے پورے چھو گچو گسنتے سونس ادو گتے میما سنلا گچو سون سن سزرے دیا گاتا ذریعہ چیچی گاتا چی ہوتا دیا نو گاتا چھچن ایک ٹیمپریچر نہ ڈینسٹی کے ڈیپینڈ بچ چھا نا گاتا جتنا چھت چھ دے چھت چھو چھت کتو چھا نا کتو چھت تنگ میں حساب پو کھوئی ٹیمپریچر پو ادے چھوئی یعنی کہ ڈینسٹی یانگمو چی ہچن زبنا کلیا یانگمو چھچن یانگمو چھا نا کتو ادے گرہمو چھی ڈینسٹی چھو چھن زیادہ چھن گرہمو چھو سنتے چھو کسا دیکھنا گرہمو چھوگار چھگوس یوگ تلتا چھگوس سنتے چھوگار بھی دینا پروسیس کا دل گاتا مطلب دیا نو گاتا زرچین ایران زرنا گاتی دی پروسیس پوکھرا ہجو دیولا کنویکشن کرنٹ زرچین کنویکشن کرنٹ چھچن ادو چوگا گین ای چیز پو گاتا یوگ تو چھچن ڈینسٹی وجہ سے کل جنٹیوت پی وجہ سے کا ادو یعنی کہ چھت چھانا یانگمو چھچن یانگمو چھانا گین لبین زوچن ادو چوگا گاتا پورے
1: شوشن
0: لیکن دیو گاتا چیچی کنٹیکٹ چی وجہ سے کا یا چیچی مدد چی وجہ سے ماسوں ہجو دوں گاتا چی وجہ سے کا سوں دوں گاتا ایک مطلب وداؤٹ یعنی کہ گاتا چنگ میت پا کنٹیکٹ چی میت پا آٹومیٹک پروسیس ہو یا ادیا نو گاتا چھچن بلکنگ بلکنگ چی بلکنگ مومنٹ زبنا بلک مومنٹ زچن یا ادو چھانا گاتا وداؤٹ کنٹیکٹ یعنی کہ خوراں نہ خوراں آٹومیٹکلی مومنٹ سوں ڈینسٹی وجہ سے ادیا نو گاتا مینلی گاتا پروسیس نی سوں چن چیچک پلنگ گاتا نیچرل کنویکشن چھچن نیچرل کنویکشن چھ زربنا آٹومیٹکلی خوراں نیچرل کنویکشن زرچین اور فری کنویکشن چھ نہ دیکھنا گاتا ایک یونچن فورسڈ کنویکشن دے جیسے کہ گاتے فورس بیتھا جو دے جیسے کہ گاتے پنکھا میندا پنکھا گاتے زنی کھچی بیت عموماً مانے کہ ایک فورس کنویکشن دولا زرچین جے گاؤں نے گاتے ایکسٹرنل ڈیوائس گاتے یوز بیتا دے جیسے کہ فین زرے ادوس چی بچین گاتی ایئر پو سرکولیٹ بچے چھ نہ سرکولیٹ بے وجہ سے کہ گاتا فورس فلی گاتے گاتا کھوچی بس گاتا یعنی کہ انرجی ٹرانسفر چھ جو ادو لا گاتا زرچین فورسڈ کنویکشن छाना अति लास्ट नता मेथड चिक पुनाता लुस गच एनर्जी ट्रांसफर छ जक तो जिर नका तो दे दुलंगता जिस रेडिएशन छाना रेडिएशन गस एनर्जी गच

السلام علیکم دیبا کاشوانی کرگلین بجردن نا ملتگی شرساغے پرگی خبرن کھرے انتی دنوں گا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی سے ارے نرے کھکنا لغتوت پرنگیم بو وکسید بھارت بو حقیقت یعنو کوز گیر جا کھو منگین چین زرے اسے رین سیوا سنکلپ ابیان پر نال زون سو بارا نسی کنا ورٹ نگر لچکن سیوے یاترین ورچوال زستے کا گرغنچی کھوز ادیس پیراون اصر بسون خوزار گل بھی لوچوں گی اسپیانو شہر ان گمی لونی بریاں یوت خن فراغ ان میت بابا سے انجرین دیرین گمی لونی اسپیاں اشچوک ہیں اور گیلا بسے یارگیا سیوں سے انجرین بومو بچھاونی رانچوک پینس کے دیوں سے انجرین حضر ست یونین ٹریٹری لداخ نہ آئی آئی ایم جموں لہ سیٹلائٹ کیمپس پو ملیانو کھیوں میں مینا چھت چھمزو چگی کا لقز بھرل بس لیفٹیننٹ گورنر لداخ اونی کمار سکسیناس لہ سیٹلائٹ کیمپس پو ملیانو کھیوں چاؤ لداخ سنگ اور گیلا شیسی فیوس بولا سکیت تانچنر تنپور چوئے فیلا کھکچنر گل رپشن گھوم بیگن زرے اسرین یانگ لوج بھیپا بی بی اے آنرس پروگرام پو فرونگی شسوم نہ نیمبو اکتوبر الزینو گزوک چھچا انزرین اسر ست گوامین آئی آئی ایم جمو سیٹلائٹ کیمپس انفراسٹرکچر پوانگ الزائنگی سینال جون سو گرل سیر اب حسین زرے حضر بسوں دیابانیا بی بی اے آنرس پروگرام پہ فیلا ملسا انگی شسو می مینگ نا دخسن سوکپا فرو ترگیس افارا منسکان سین زرن اشکبلز بردوچن لدخ سی نمزان یوت نسان شیسی فیلا فرونیس کھغلین انچک ایوت انزرے حضر ست دیبران لیفٹیننٹ گورنر سے دی تھک پولیس کے کھونچا انجرین دی کیمپس پو لوسو فیوکس نیانوک شیسی فیوکس پولیس کے تامیمینا لخچپشن لوشس انجرین وزیر اعظم نریندر مودی وکسیت بھارت انگلم پو گارگیا چھے مینا روخ چھے ارتیانگ مانگ بس دی سیٹلائٹ کیمپس پو ملیانکھوں میں فیلا جناب سکسینیر تندوکس لمستن گمبا

online spistorika lakchep song se inzeren le undergraduate course sa kozuk befila intiza miana IIT jammu ibaryang sperawno zangis basang inche wakse ge angozuk song se inzeren di infrastructure po dunman agralsir song se ot inzeren chik yo milza ona fallaga course na gozuk chacha inzeryang azer sep Nigom Benalzons Kaun is called Lazarin Lieutenant Governor is IIM Jammu Satellite Campus Pumalia Yonchas, Ladarsi Lakshifian, Shesi Piospiano, Kartan Lamchik Bingse, Somas Gunbe Piospiano, Kartan Gumbeg in Zere, Azerin Lokachik Nafala, Miyari Management, Lakshesi, Shesun Sarlaren, Komimina, Khaishiot Kan Frun, Ladarna, Fista Char Gospat Pinzerin, Frunla, Fista Dukjaz, Abtun Shorbuduna, Lossor, Gosdotunica, Tikmet. خرچان یوم مت پنزرن دخسن لد دخس کوریانو کو دیو نیکنه بودلم توب سه فرون لا نورو بسشه سن لین میمین رخصو چه چه انزرن آسرین Lieutenant Governor is Yandi Zatir Kablas Bardun Sak Faltibe Mina Sarkar is Funlas Gothemika Dishes and Sak Lepchuk Pifila Gombon Lenin Zeren Harcheg Mamik Mashal Samonas Incom Nambul Lakchepche or Tiang Mabas IIM Jammu Satellite Campus Pule Malian Komimina Lea MOUka Laksbril Bevaksla Union Territory Ladakhsi Chief Secretary Ashish Kundra IIM Jammu Board of Governor and Chairman Dr. Milind Kumble IIM Jammu Director B.S. Sahle, Union Territory Ladakhsi Higher Education Secretary Banu Prabhaduna UT Intizamiana IIM Jammu Senior Official Unna Ekha Kurunsaq Ayukse Ayyotpin. پرگی خبرن لا ینتس آکاشوانی کرگیل کنس نابن چگیوت آکاشوانی ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین اس کمیونٹی ریڈیو سٹیشن دراسی ایف ایم 90.4 پوی زکس کور بس لدہ خطے کھوری زکس کور وصلہ سٹیشن اللہ سنیل تلوکس بس دی وصلہ سٹیشن سٹا فن نتوک سے سٹیشن چھوسنا لوکل پروگرامن ممان سنی حاگوی مہمون دونشیسی لسزون اس کور لحاگون سا قلن مسون دیوانا سٹیشن ٹیم پو سی آر ایس دراسی شخصنا فسکا تو نسکیت نسترون لکس دونا کریم سی آر گیس اسکور لازر انچک اردے لکس شیس دونا سرکاری خدمات نسکور لاتانگ نیوتکن نحگون اسکور لانگ ازر این گوے کا ڈائریکٹر جنرلیس آکاشوانی نے کمیونٹی ریڈیو خدمات انساق دی ذاتی ساسم سنوک یوتکن کھکچن ملسا انیانوک سنگن کھوم چن جاک پیر گوز پا یوتی انزرین آکاشوانی نے کمیونٹی ریڈیو سٹیشن ان گنگ مس ساسم زنا الجون سنسکا یوتکن میمان سن لکھ اکچن نحگون سغان لپ چک پی مینر تندوکس فرالوکس بینچی که یو تین زره ازر ست شتخص پی مینر زرنا دیو بساندون لہ ڈائریکٹر جنرالی سے دراس لہ کرگیل وار میموریل پی زکس کور بسے کرگیلی تھمی وخصلاس یسٹری تی مینر سترخص کورس کھن جوانون لہ چسلوک سی بلٹنون فرچ چک سرکیب نا میموریل لہ شمغمی سینئر آفیسر ان نبو گرفت چگان امیلین کیونس حکومت سرگل خاون مرکز گرل سری علاقہ ان سغی شہر بنا چون ان سغا یوں مل زینو لخشے سے ٹریننگ تانچا انزر زر ست گاون دین دیال اپادیائی گرامین کوشل لے یوجنا ڈی ڈی یو جی کے وائی دویوں پہ نال جونس تانچا بسین مرکز شوزنا گوزک بسکن دی یوجنے نال جونس گمیل انین یل بچن شہر بنا چون لس خاون تانسے لخشے سے پھوکس بیان ٹریننگ پول زسو مکن تانسے زا چونی سکپا لوشا انزر زر ست دیبرین گمیلی یاریا سے وزارت سکیم پیانوک درسی اتکن ارگل خاق سمچو سخصم پنا مرکز اگرال سری علاقہ انلا لونگی سی نمزے مینہ لاکھ ارگو بسانش تخصنا کی موتان سین ایران فرمائی وزیر سید عباس ارقچیز مغربی ایشیانو تھمول از گستان چنا اپنا ہرمز پو یان فچا دونا ایرانی ایٹمی پروگرام پیکا یان سپیراتان ممین جکمار دون پس تانسک ارستتین اخبار نیویارک ٹائمز پی ریپورٹ چک نظم سے جناب ارقچیز نشما انساق دون لجخ سین زرے اثر بسن کونزیان امریکانا اسرائیل کا ایرانی لوگ پار مقمی شخص میت بس پیسنیت تاین سفارتکاری نالزونس ایرانی خق بو الزوخ پسن دیانا چخلا میولی قانونی لقپار پیکا اسنامان جاق پی مینا میفید چاس پیکا یورپی یونین سغن نکتا چینی بس دیا برای ایرانی صدر مسعود پچس کیانیس دیچی گجون الزینوک مالین کونس کن چمزدی لقپار بچس پیکا امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمی کس نیتان چک ایران سپیراتان میمینشتن دوکس اچھا تقیو تینزرے اور دیان پو امون چکس لہنا کرگل نہ سمجھ اس کن اکاؤنٹ اسسٹنٹ سگے

ممبر پارلیمنٹ یوٹی لداخ حاجی حنیفہ جانیس سپٹمبر الزی چرگوا ایگریکلچر محکمی چھوکسناگرل بسے یوتکھنی میلین کھق لینے ان دی وقصلہ ممبر پارلیمنٹ نا نیمبو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر کرگل غلام محمد تنگ یوتپن دی نمائش پیان چیف ایگریکلچر آفیسر کرگل عاشق حسین دونا پرنسپل سائنٹسٹ کے وی کے کرگل ڈاکٹر ناصرین فاطمہ ڈونفون لا لخصو سٹالونیکا کھیرے لخصو سنماؤن ستنے اندی وقصلہ حاجی محمد حنیفہ جانی سکھتی لنگ پینگ سوما ٹیکنالوجین کولے لداخ سی نوجوان ان لا لسکھا تھوبی چھوست رول چک چھچا ان زیز ممبر پارلیمنٹ زیان زیز کھونگ لداخ سی سکھتی لخصو شمانگن مرکزی حکومتی سکھتی وزارت نا نیمبو تھک سے دونی دن لا جخسے ان یان دی شمانگن یوٹی لداخ سی لیفٹیننٹ گورنری دن لان جخسے ان زیز کھونگ محکمہ ایگریکلچر لا لداخ سی سکھت پاؤن لا سوما ٹیکنالوجی نہ سن انیس کورلا ہگو تامی گرل بو زرین جوا بسے ان دی وقصلا چیف ایگریکلچر آفیسر عاشق حسین زیر ان ضلع زنسکار دونا ضلع دراس نہ سکھت پا منگا غبچو کرگلی جگما غی زکسخور کا کھومی گرل بسد زیز دی زکسخور پیکنا سکھت دی سوما زستاؤن نہ سوما ٹیکنالوجی نیس کورلا تخصپا چھچاس ان زیر زیر سے کسایاں خبر چیک ایس ایس پی کرگل نتن یادو نا ڈویژنل فارسٹ آفیسر کرگل انکت سنہاس ڈگری کالج دراز سی زکسخور بسے فرون لا لخصو کھخچن شمنگ انیس کورلا ہگون تانس گاؤں لا کالجی پرنسپل ناصر شبانیس فیفسوس بسخان ان منڈیا باریاں ڈی ایف او کرگل اس نمزی سترنگ لوکس قدرتی سترولون دونا دیونی کھک پی سترنگ لوکس سی منگنا رنگی کھک انیس کورلا زربا سونگ کھونگ ازیانگ یو پی ایس سی منگنا چتک دونا دی ذاتی امتحان انی منگنا رنگ گرل بیس کورلا کھخچن سترول انیس کورلان ہگون تانس دیا باریاں ایس ایس پی کرگل اسنگ یو پی ایس سی منگنا چتک بین چی یوتکھن پھون لا را روسپی چلاغ انیس دوکھار انیس کورلا زر انچک نشہ مکت بھارت ابھیان پونا زم سے پھون لا دیس دوکھار انیس کورلا تخصپا بچاؤ نہ نیمبو نیمبو دی لسگن پی شیتیاں نہ سماج پو شخشت نہ سنگدق دونا لکھمو جخپی منگنا اے میمنگ سن لا ہگو تنگمی لخچپ چن سترولون دن مرگو سکزر زر سے دی وقصلا کھگ لینکھن پھون نیز دی زکسخوری پرونیس زکسخور بکھن آفیسر ان لا یو پی ایس سی گرلسیر کیریئر پاتھ وے نمزی سترنگ لوکس دونا رر اسپی چلاک ڈرگ پی شیتیاں سترنگ سے لسپی فیوکس پیانوک ترسون سخت سونگاؤن لا آفیسر انیس نینکھوم چن لین ان سگنگ زخسے ان یو ٹی انتظامیہ لداخ بجلی محکمے اڈاک لسکھا پا آفیسر مینگا نشور سکنگز لا عبوری انتظامی گرلسری مینگنا پروموشن تاسے ان سپٹمبر الزے چوبگی یاد لا فنگس خان آرڈر چگنا زم سے دی گرل سی رنسخ سوما ضلع غار چوچا نا محکمے انو گیزٹیڈ نان گیزٹیڈ مل ساؤن سخوچا سی فیلا مل انو کھونسی ان زیر زیر سے تخص پہ منگنا زیر نا دی گرل سیر پی نال جونس انجینئر ٹنڈوس پلزنگ انچارج چیف انجینئر انجینئر وہاب علی نا انجینئر وجایت علی انچارج سپرنٹینڈنگ انجینئر چھو سنگھ درجے انجینئر نواز حسین انجینئر ذوالفقار احمد انجینئر محمد حسن انچارج ایگزیکٹو انجینئر چوسے ان زرین یانگ کھچگنگ انچارج اسسٹینٹ ایگزیکٹو انجینئر جونیئر انجینئر دونا اسسٹینٹ انجینئر چوسے ان زر زیر سے لداخ روان ریولی ارگیسی کونسل کرگلی ایگزیکٹ کونسلر انجینئر پنسوخ تشیز ایگزیکٹو کونسلر نہ کونسلر ایک حق پے کنا لوچوب گیا توتے خدمات ان ملنگ کھونسر گپنا استعفی تانسی ان کھری استعفی بیان پیانوک پنسوخ تشیز دی ترشت پو زنسکار بدھس ایسوسیشن انجمن زنسکار گونپا ایسوسیشن نمبردارون آم میمان سنی ممبرون پارٹی ایگزیکٹو دونا کھری زمیر پونا گرخس ملنگ کھونسی ان زر زر سید کھونگ زنسکار لا لخصو ضلع نا رنگوانگ ریولی کونسلی نوٹیفیکیشن پو فنگ سنا فلغا ہل کونسل کرگلی نمائندی زوستے کا لز بے چانگ رگوسکھیک میت پا ان زر زیز یان ہل کونسل زنسکاری منگنا گیوخسپا الیکشن چھچس پیک اپ فرالوکس بیت زر زیر سیت دیا باریاں کھونگ اس رگل بی لو چوب گیت پو تھوتے میمان سنی خدمات بے منگنا کھونگ اکار دیانگ نا رخص بکھن ررے نا ررے دی سی فیلا اجوان زر ان نیانگ کھوری حلقے نال جونس میمان سنیش قبلس بردون فلتے بچا نا گانرگیا یارگیا سی فیلا گمباؤن شتندوکس لین می منگنا دیانگ پوانگ گونچوکسی ان

نہ شاعرون پرکی بلتی شینا دونا اردوس کا تننا تھوتے یوتنگ ملسا چکچکی کا دمس پی منگنا ملسک دنے ان زر زر سے دی پروگرام پو ڈاکٹر غلام مصطفی چھوکسنا فیفسوسی خطاب پنا نیمبو گزوک سونگاو نیس خطے فسکت پلا دی زتی معاشرہ نیس ترولی کا سترونگ لکس تامی منگنا لے گنا کھخچن لوشس ان زر زر سے دیا بریام تقریبی وقصلا شاعرون گاو نیس کھنتی شاعرون نیس ترولی کا تقریبی پولا بیور زخسنگ دیون یعنوگ آغا حادی شاہ آغا پرکی محمد علی آشور بلتی بشیر احمد وفا بلتی اشرف علی ساگر بلتی نا اردو تقی خان نیا پرکی فدا علی کرکتی شینا نا اردو آخون مرزا مہدی جعفری پرکی دونا محمد شریف اردو دیونا چغزلا کالج سنگ کو کیمپس شیز لین خان پھرون نا سٹافن درسے یوتپن یانگ لجوک پیکا نوڈل پرنسپل ڈاکٹر سلیم احمد تیز بسکن صدارتی خطاب پنا نیمبو تھما تھن گا وخصلا کھونگزدی تقریب پوس نینکھم نا نیمبو تھما تھن چکپی منگنا بسکن لختو تنی فرلوک سنی ستوترا بسے ان آیورویدیر گیسٹریت جگپو نیشنل آیوش مشن کرگل از چیف میڈیکل آفیسی لختو تکا ضلع ہسپتال کرگل گرل سر بسی یوتپن دی وخصلا دزدان پنا گرغن ڈاکٹر ندا فاطمہ دخسنیر دلوکس پیانگ نوک آیورویدی کھک پیس کورلا خق لین خان اللہ حگون تانگز دیاونا چوکسلا ڈی پی ایم آیوش ڈاکٹر بطول فاطمہ خق لین خان اللہ آیوش محکمے چوکسنا یوت خان رگیل رب سنی تونون سہولیاتون دونا لخصو پروگرام انیس کورلا زیرن چیک میمانگس لا عام ردے لکسی پھوکس پیانوک سویا رک پی فنکیو انیس کورلا زیرے اندی وخصلا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر فرحان اقبال سنگ رگیالا نا سنگھوم چن ردے لکس پوش تن پو یقپی منگنا کھمسی زوستے سمانتھنگ نا علاج پیکا نت تانسیاں دی اویرنیس کم سیلیبریشن پروگرام پیانوک جی این ایم ای اسٹوڈینٹ درکچوز خق لینسپینیاں چکشگی رسی آیورویدی جگ پو اسکیر دلوکشن دلوکسی منگنا آیورویدی موضوع پیکا پھرین پنا نیمبو تھما تھونیاں دی پروگرام پیاں سیمو کرگل ضلع ہسپتال کرگلی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ دونا اے ڈاکٹر ان سخ جکسے یوتپن کسایاں خبر چیک ہل کونسل کرگل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون سپٹمبر الزی نیشوا منجی گرم تھنگ نیر گیلم پیاں بیس لا یوت سنا ٹرافی کی بریاں خطے لز دے وخصلا گرم تھنگ شہرباز جناب آخون نہ تھکسے دیر گیلم پیاں ڈول خان اللہ تھومی نقص بردو نیس کورلا چھوڑ تانس یگ وقص مغمک نہ دل تک منجی گرم تھنگ ایر گیلامی دی لکسمت پو شخصمے کا فل تبار گو سکزری جوا بسی ان جناب آخون اس کھونگا کرگل نہ زنسکاری قومیر گیلامی منجی نہ گرم تھنگ چھکپا جگ نشنگیز نہ غی نال جون سچوار گوزک بیت زرس نینکھم تانسی ان گرم تھنگ شرباز دی وقصلا جناب آخون اس کھونگی گرپشتن نیانے کھونگار گیلامی لکسمت پو شخصمے کا فل تے بیت زرس نینکھم تانچے کا اجو زربا سونگ شہید ذوالفقار علی میموریل ہائی سکول یغزی چوکسنا دراسی پرند ازلا پی ایم شری ہائی سکول استاد تنی بریاں سبق سبزونی سکورلا چک نہ چگاس کپ سن گون چکپی تو نہ زم سے ٹیچر ایکسچینج پروگرامی خطوس پے کا فیسپا کھورتان شک ملا کھیونس پن سمکرا شکشا ابھیانی نال جونز ملا کھیونس پی دی کھورتان پنا زم سے یغزی ہائی سکول کنا استاد تنی چھپے گیس رنداز ہائی سکولی زکسخور بسپن دے چنا کھونگز کلا سنی مشاہدہ سبق سبیس کپ سنی سکورلاش پرپت شی سلکھن انفیا بیورمو چن ماحول چوچاؤن کلاس روم مینجمنٹ دونا فرونی سمباؤن شی سنگھ ازلا منگمو چھ چکپی جوخ سنی کا تمفو رقفو با سنگی کھورتانس پیس ترولی کا سکول نسکوی کا یوت پی استاد انلا کھنتیاں چکنا چگی کنا شیل سبی زمو چند کپ سنی لوب سپیر گیلا موقع تھوپ سے ان زیزدی وقت پے کا ہائی سکول یغزی ہیڈ ماسٹر محمد افضل از ہائی سکول یغزی استاد تنلا دی پیشوارانہ کھورتانس پو ملا کھونچے کا رخص دونا کھونگا فروت چکپی خدمات تنیفیا اجو زربا سنگ آکاش وانی کرگل از فیسپا پوڈ کاسٹ سیری شیخ سیوا سنکلپ ابھیانی نال جونز گزک بسی ان دی سیریز پہ گما پروگرام پوسٹ چند زستا چگی کا سا گچے دونا نمزے گرلک سننا چگڈل چھ زراعتی پھیوخسلا چھ پھیا قدرتی کاشتکاری کنا جگ سے سپٹمبر چرگوی کنا گزو بس دینگ نو کرشی وگیان کیندر کرگل سائن

0: سائنٹسٹ ڈاکٹر نذیر حسین اس نیوز یونٹ آکاشوانی کرگلی نمائندہ عنایت علی نا یمبو قدرتی کاشتکاری فرماچی کھم سننا سیر دلوکس پوسٹ تن پو شخچی اسکول سور تن سے یوت پروگرام چنا جناب نذیر حسین سا گیچی اسکوری قومی مشن لوکل لط کوچاؤن کیمیکل لط کوچی شیتیانا شخصیت بچاؤ نیس کورلا سلپو بسے سور تانسی ان دی پوڈکاسٹ سیریز پو جک زربا فیتوغی تسوت جبجینا فیتکا آکاشوانی کرگل دونا یوٹیوب چینل انکنا نینما نینچا ان کسایان خبر چیک
1: یونیورسٹی آف لداخ سے کرگل کیمپس زولوجی محکمہ اس این سی بی ایس بنگلوری لکھتوتے کا فیلڈ ایکولوجی کا جخما نسپا ورکشاپ چگی گرل سربس دی وصلہ زولوجی نا باٹنی محکمہ فرونگی شور سخشگیت ورکشاپ یانگ کھاق لینس پن یانگ ورکشاپ گوما جگہ لنکر سا ایکسپوجر ٹو دیکھا کھیرے لخصو عثمان تھانا ایک ہفتہ لخصو سنس کو لاہ گون تانس دیو نچوخلا واکشابی نیس جگہ دمسنے زکس کھوری کا کھیرے فرون لکھ ہفتن لون اسکور لنگ سلپو بس ہا گون تانس خانی ان من ایس کے آئی آئی ایس کے وی کے کرگل لکھتو تکا کرشی ویگان کیندرا کرگل لا جکما چکپا ای و اورینٹیشن پروگرام چگی گرل سر بس دیوخلا کاؤنسلر منظور حسین فیسپا ڈون فیز استے کا دونا پروین اختر رنچن ڈون فیز استے کا جگ سے یوت پن یانگ ڈگری کالج کرگل فرون سانگ پروگرام پیان کھکلنس یان دی پروگرام پلا ای یو ا کوارڈینیٹر ڈاکٹر رضوان جیلانی چھوزنا فیفسوس ای خطاب پنیم بو گزوک سون گاوین کھوئنس پروگرام پیانو کھکلن کھن فیفسوس بس فیفسوس بینچی پروگرام ای تونیس کور لا زر بسون
0: دخسن سقپا ینتز نینن چوت پین دی ہپتین سومی فیسپا خبرون یوم می شکر جاغا چھنی بجر گنا فتیکا یان ینتنگ نا توک توک دے من پونگا چنگا اجازت شز دے بوز یجو خدا نار سامانی پھغرین
2: ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی کرگل کا چوتپن کرگل گرل کا پروگرام کرگل نامہ پروگرام سرتا سے پروچتن پین من خدیجہ بانو یا پروڈیوسر پین من محمد عبداللہ میڈیا میں کدیو آکاشوانی کرگل
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم